0: radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Na današnji dan 8. juna 1992. godine poginuo je Vinko Šamarlić, istaknuti džudista Sarajevskog džudo kluba Željezničar i reprezentativac Bosne i Hercegovine. Vinko Šamarlić rođen je 8. marta 1964. godine u crkvici kod Zavidovića. Nakon završene osnovne škole u Zavidovićima dolazi u Sarajevo gdje pohađa srednju policijsku školu. Po završetku škole prvo se zapošljava kao policajac da bi 1985. godine došao u specijalnu jedinicu gdje postaje komandir borbene jedinice sa činom kapetana. Paralelno sa ovim aktivnostima Vinko Šamarlić je bio istaknuti džudista Sarajevskog judo kluba Željezničar, osvojio je brojne medalje te je postao reprezentativac Bosne i Hercegovine. Osim što se radilo o vrhunskom sportisti i neustrašivom borcu Vinka Šamarlića,

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045